0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע מגה מיקס,
1: מהדורה ארצית מרכזית. תודה רבה שהצטרפתם ולקחתם חלק במסע שלנו לפתיחת הסופש. הוא כבר בסיוע, האמת, הוא לא בפתיחתו, אבל בסדר. אז אמרתי, בסדר, בוא תזרום.
0: כל בסדר.
1: אתה לא צריך עכשיו לעצור אותי ולהתקיל אותי.
0: כל בסדר.
1: ולתקן אותי ולהשפיל אותי.
0: כל בסדר, העיקר שהייתה תוכנית אש.
1: אז אמרתי בפתיחתו, אז מה, אנחנו בלילה, כבר נגמר עוד שני הסופש, אז מה, טוקוש, אז מה? איזה קשוח אתה לפעמים, זה לא יום.
0: אותו הגיע עוד אחד, הכל ככה, טיקי טק טס.
1: תודה לכם על ההאזנה, כל החברים ברדיו דרום, רדיו אילת, 99.5, רדיו חיפה. נפגשים ביום ראשון ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם ב-99.5.
0: תגיעו.
1: כל החברים בדרום, אתם מוזמנים להמשיך להיות איתנו באתר באפליקציה ולחכות את השישי הבא.
0: יותר ממוזמנים.
1: אור מאיר, תודה רבה לך על הסאונד, המפיק והידיים שלנו. באולפן, אתה משיק הפלוטקאסט.
0: תודה, דולב נישליס.
1: אנחנו נפרדים, שלילה טוב.
0: סופה שניים,
1: שבת שלום, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.